ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ ti dàgbò méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 1 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú

0: agbọjọ lọ bí àlásìkò sí musolóko mo dúpẹ lọwọ elédùmarè ọba tí dúró tini tẹrù kì í fi bani àrí ìró àlá láti bàbá ọlá oníbòjì ògo níbùdó àánú èyí tí ò bá dúró sí abẹ rẹ ni kì í yè èyí táyọ mo dúpẹ mo tọpẹ dá láì gbàgbé lọ ọmọlọlá ọlá méjì lọ séyí sé ìbàdàn ni ayọ ìgbìmọ àdúgbò rẹ kó wí fún mi mo dúpẹ lọwọ ọmọ ọbabìnrin princess tún adétún adéorí náà ní gbó tájìdínà àjà ní lorúkọ mi èmi lọ́mọ aláwùjọ bí sàpọ́nkùn yan ọmọ èrò lápá tọ́lọ́ká tẹlẹ́rẹ́ tolúmọ̀ mí tọmẹrẹ náà ní àpárá èmi lọ́mọ agbórí ọkárẹ́ máa gbà òjòlá ẹ méje ń kì í púpọ̀ kéjọ ọmọ mi wọn sí stúdíò ẹ pè mí sórí 08023094983 títí lọ́jọ́ mẹ́jọ ire.
1: Gbé polówó ọjà wá ẹkẹ́bùn wá ẹ̀dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà ẹ pé ojú ẹlẹgba sórí 08023094983 08023094983 èmi kò ní fọwọ́ sí júwèé lé bàbá mi ìwọ́n kọ́.